Hecht kun keia. Vusset leiser terles gratulazion sie deisverdjau lina a kun quai la davosa chanza, se vus leis gratula da din jubilar ne da din jubilara. 0800 20 20 30 ne via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

to jest jad causas. Boda monda, pitak fagienza pausas. Osten ton steinze i. Lunch ne ven meun ne meun fugi. Ja wild sentiment ke nus druben ko temps. Schall de casa ane vos schod je vis aus events. Nus dus, an kontrol rest du mon. Lies kontakt in kun lauter. Profond.